tancovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

Merita Sima Simo pivaju odjednom ti, i ne znam li to ono kad ti dođe jedan pust struja doma pa se samo pripadneš, nekog vidiš doma. Jutros nam ima naravno Radova, pa ćemo podijeliti s vama neke najbitnije informacije. Ekipa iz Elektro Dalmacije na terenu od 8.30 do 12.30 u Splitu, Mažuranićevo šetalište 8, 8A, 8B i 8C neće biti struje. Također u periodu od 9 do 13

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita.

40 u hladu, laguna koža od baršuna, maestrali par koktela, pretvore me u klauna. Tako me gledaš ko sada, pogled poput harpuna,

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700. Vrijeme je za vas u našem programu, vrijeme je za vaše male oglase, poštovani slušatelji. Narednih 15 minuta smo tu i čekamo vaše pozive na 663-700.

0: I stiže nama prvi poziv, halo.
1: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan i vama. Dan.
1: Evo, jedinstvena prilika, prodajem kultivator Goldoni snage 14 konja.
0: Ponovite mi, što prodajete?
1: Motokultivator Goldoni 14 konja sa originalnom prikolicom i kranom. Generalna prvo brušenje, generalno napravljeno prvo brušenje, prije 7 godina, vrhunski majstor je radio generalku, pišete?
0: Sve ovako pišem što stigne, ali slušatelji slušaju, pa ćemo ponoviti određeni dio i za kraj vaš broj telefona.
1: Može, da, bude točno, da.
0: Recite što još imate reći.
1: Napravljen veliki servis, četiri nove gume na njemu, plus rezervna.
0: Može.
1: Pjeskaren.
0: Dobro.
1: I ovaj pjeskaren, znači to se skida do temelja ova boja i onda naravno lakiranje. Dobro, to hoću pitati ovi. I registriran do ožujka iduće godine.
0: Mhm. Dajte nam i broj.
1: Prvi vlasnik.
0: Uh-huh. 098
1: 993 7572. Samo ozbiljne ponude.
0: Može.
1: Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Lijep pozdrav, ugodan dan i vama. Prodaj se motokultivator Goldoni 14 konja sa prikolicom i kranom, servisiran, 4 nove gume, jedna rezervna, pjeskaren, registriran do ožujka 2027. Prvi je vlasnik, 098 993 7572. A mi idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može oglas jedan?
0: Naravno.
2: Evo, ako prodajem polovne bicikle raznih veličina, muške i ženske, ima sa dosta dobra oprema, znači bicikle su očuvane, dosta kvalitetne.
0: Uh-huh.
2: Na broj mobitela 099
0: 755 4673.
2: I da naglasim, znači bicikle imaju hidraulične kočnice, znači nisu obične.
0: Evo, vi ste rekli.
2: Biko zna, bitno je.
0: Može. Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Prodaje se više bicikala i muških i ženskih sa svom opremom, 099-755-4673. A mi imamo novi poziv odmah. Halo.
3: Dobar dan, molim, smo dobro.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Ovako, kupuju se drvena ulazna vrata, znači desna.
0: Uh-huh.
3: Vrata, znači te štoka, samo vrata. Na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može.
3: Hvala vam puno, ugodan dan.
0: Hvala također. Kupuju se ulazna drvena vrata desna, bez štoka, 095-914-9431. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodajem 4 janjeta za daljne držanje, težine oko 15 kila. Cijena 100 eura po komadu.
0: Dobro.
4: Na broj mobitela 091 603 1116.
0: Može.
4: Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 4 janjca za daljnji uzgoj, težine 15 kg, cijena 100 eura po komadu, 091 603 1116. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan je vama.
5: Može oglas.
0: Može.
5: Prodajem hrastova drva, cijepana i u metrici sa dostavom. Na broj telefona 091-605-5963.
0: Uh-huh.
5: Hvala vam.
0: Može, hvala na pozivu. Prodaju se hrastova drva, cijepana i u metrici, vrši se i dostava 091-605-5963. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
6: Mali oglasi.
0: Jesu, izvolite.
6: Prodajem zelene orase i rakiju lozu. Na broj mobitela 099 857 Da, 857-04-24.
0: 24, može.
6: Hvala vam lipa, pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Prodaju se zeleni oras i prodaje se rakija loza 099-857-04-24.

10 u hladu, laguna koža od baršuna, maestrali par koktela, pretvore me u klauna, tako me gledaš ko sada, pogled poput harpuna.

0: je odmotavao, a starac ga zatezao tako da samo što nije pukao.
1: To je ono što smo čekali. Sad je treba dotući. E da je mali sad ovdje, nakvasio bi mi pomoć na kulturi. Da, da je ovdje. Riba je izrunila već 10 puta i napunila mi je hore na leđima zrakom, tako da ne može duboko zaroniti, da ugine u dubini iz koje ne bih mogao izvući. Uskoro će početi kružiti, a onda ću je morati pritegnuti. A da bi je samo znati, a zašto je tako iznenada izronila? Je li možda od gladi tako očena, ili ju je uplašilo nešto u tami? Možda se iznenada nečega prepala? Ali to je tako mirna i snažna riba izgleda, tako neustrašiva i sigurna u sebe. Čudno. Bolje će ti biti stari da ti budeš neustrašiv i siguran u sebe. Držiš je, ali je ne možeš privući ni za centimetar. Ali uskoro će ona početi kružiti.
0: Sunce je izlazilo po treći put otkako se otisnuo na more, kad je riba doista počela kružiti.
1: Pravi jako velik krug, ali kruži. Sad je već na samom kraju kruga. Moram je držati koliko mogu. Voda prezanja će sve više smanjivati krug. A možda ću je opet ugledati za sat vremena. Najprije moram svladati, a onda dokrećiti.
0: Starac je nakon 2 sata bio mokar kao miš i mrtav umoran. Već mu se sat vremena mračilo pred očima, a slankast znoj kvasio mu oči i posjekotine ispod oka i na čelu. Nije se bojao svjetlaca što su mu igrali pred očima. To je bilo normalno s obzirom na napor koji je ulagao u povlačenje uzice. A ipak je 2 puta osjetio slabost i nesvjesticu. I to ga je zabrinjavalo.
1: Ne smijem iznevjeriti samo sebe i podleći ovakvoj ribi. Sad kad sam je već ovako lijepo privukao, pomozi mi Bože da izdržim. Izmolit ću 100 Oče naša i 100 Zdravo Marija. Ali ne mogu sad. Vjeruj mi da ću izmoliti. Poslije ću izmoliti.
0: Starac je sve više izvlačio povraze, ali opet ga je hvatala nesvjestica.
1: Uskoro ću opet izroniti, ali ja ću sve to izdržati. Moraš izdržati.
0: Tek je nakon 3. kruga ugledao ribu.
1: Ne može biti tako velika.
0: Ali bila je tako velika. I na kraju toga kruga izronila je na svega 30 metara od čamca. Starac se znojio, ali ne samo od sunca. Kad god bi se riba mirno i polagano krenula, on bi se domogao još malo povraza i bio uvjeren da će nakon još 2 kruga probosti harpunom.
1: Ali moram je privući skroz blizu i ne smijem je gađati u glavu. Moram je pogoditi u srce. Samo budi jak i miran, stari. Ribo, i onako moraš umrijeti. Zar baš moraš i mene povući za sobom?
0: U sljedećem krugu umalo da je nije svladao, ali riba se opet ispravila i polako otplivala dalje.
1: Ubijaš me, ribo. Ali imaš pravo. Ja nikad nisam vidio ništa veće ni ljepše, ni mirnije, ni plemenitije od tebe, sestro. Ajde, dođi i ubij me. Svejedno mi je ko će koga. se sve zbrkalo u glavi. Moraš ostati priseban. Budi priseban i trpi ko muško. Ili ko riba. Razbistri se, glavo, razbistri se.
0: Još se dva puta ponovila ista stvar.
1: Onda ću pokušati.
0: Prikupio je svu svoju bol i ono malo snage što mu je još ostalo i odavno izgubljeni ponos i suprotstavio sve to smrtnim mukama ribe. A riba mu se primakla i mirno zaplivala u sam bok čamca, dodirujući malne kljunom daske i počela ga prestizati. Onako, duga, duboka, široka, srebrnkasta i prošarana grimiznim prugama i beskrajna u vodi. Starac ispusti povraz i stane nogom na nje, te podigne harpun što je više mogao i zarije ga svom snagom koju je bio netom prikupio u bok ribi ispod same velike prsne peraje što se podigla visoko u zrak do visine starčevih prsa. Učutio je kako željezo prodire u nju i nalegao je na harpun i zario ga još dublje, unoseći svu svoju težinu udarac. Tad je riba sa smrću u sebi živnula i izdigla se visoko iznad vode, otkrivajući svu svoju dužinu i širinu i svu svoju snagu i ljepotu. Reklo bi se da lebdi u zraku iznad starca u čamcu. Zatim pljusne u vodu i zalije starca i sav čamac vodom. Starac osjeti mučninu i slabost i malne obnevidje. Ipak oslobodi uzicu harpuna i propusti je polako kroz svoje ranjave šake. A kad je opet progledao, vidio je ribu kako leži na leđima, pokazujući srebrnkasti trbuh. Držak harpuna stršio je ukoso iz njenih leđa, a more je pocrvenjelo od krvi iz njena srca. Isprva je bila tamna poput spruda u modroj vodi dubokoj više od jedne milje, a onda se raširila poput oblaka. Riba je pak bila srebrne boje i plutala je na valu.
1: Samo da ostane priseban. Ja sam umoran, starac, ali sam ubio ovu ribu, svoju sestru. I sad moram obaviti robovski posao. Sad moram pripremiti petlje i uže da je svežem za čamac. Čak i da smo dvojice pa da je ukrcamo, čamac ne bi mogao podnijeti njezinu težinu. Moram sve pripremiti, a onda je dovući, dobro svezati, pa podići jarbol i razapeti jedro za povratak kući.

0: vezao je ribu za pravac, krmu i klupu u sredini. Bila je tako velika da je izgledalo kao da je uz čamac privezao još jedan mnogo veći čamac. Nije mu trebao kompas da odredi na kojoj strani jugozapad. Čamac je dobro jedrio s obzirom na sve poteškoće, a upravljao je njime držeći kormilo pod mišicom. Vidio je ribu pokraj sebe i trebalo je samo da pogleda svoje ruke i dodirne leđima krmu, pa da pojmi da se sve ono doista dogodilo i da to nije bio pusti san.
1: Ima u njoj više od 750 kila, možda čak i puno više. Ako očišćena bude imala 2/3 od toga, koliko ću dobiti po 60 centa za kilo? Ne mogu to izračunati sada bez olovke. Glava mi ipak nije toliko bistra. Ali mislim da bi veliki dimač bio danas ponosan na mene.
0: Morski pas nije se pojavio slučajno. Izronio iz morskih dubina kad se tamni oblak krvi razišao i raspršio u moru dubokom oko jedne milje. Izronio je toliko brzo i posve neoprezno da je odjednom izbio na površinu modre vode i našao se na suncu. Zatim je opet zaronio, nanjušio trag, zaplivao za čamcem i ribom.
1: Bilo je prelijepo da bi potrajalo. Možda je ono ipak bio san. Ne mogu ga spriječiti da me napadne.
0: Morski pas se brzo primicao krmi. A kad je navalio na ribu, starac zapazi razjapljene ralje i čudne oči i začuje kako mu škljocaju zubi kad zagrize u meso iznad samog repa. Glava mu bila izvan vode i pomaljala su se leđa i starac je čuo kako morskom su hrska pod velikim zubima koža i meso kad mu zarije harpun u glavu. Upravo u onom mjestu gdje se sjeće crta između očiju s crtom što se proteže ravno od njuške. Morski pas se prevrne u vodi i starac opazi da mu je oko mrtvo. Neko je vrijeme mirno ležao na površini vode i starac ga je gledao, a onda je počeo polagano tonuti.
1: Otkinuo mi je oko 20 kila. Odneo mi je i harpun i sav konopac. I sad mi je riba opet krvari, pa će doći drugi. Bilo je prelijepo da bi potrajalo. I sad bi volio da je sve to bio san. I da uopće nisam ulovio ovu ribu. I da ležim sam na novinama u krevetu. Ali čovjek nije stvoren za poraze. Čovjek može biti uništen, ali ne i poražen. A ipak mi je žao što sam ubio ovu ribu. Sad dolazi ono najgore, a ja više nemam ni harpuna. Nemoj sad razmišljati, stari, plovi samo dalje i ne daj se kad opet dođu. Ali moram razmišljati i ništa mi drugo ne preostaje. To i bejsbol. Da bi je znati kako bi se velikom dimađu svidjelo da je vidio kako sam pogodio morskog psa u mozak.
0: Puhao je svjež povjetanac, pa je čamac dobro jedrio. Gledajući samo prednji dio ribe, vratio se starcu tračak nade.
1: Bilo bi ludo ne nadati se. Osim toga, to bi bio i grijeh. A možda je bio grijeh ubiti ribu. Mislim da je tako, iako sam je ubio da prehranim sebe i mnoge druge. Ali onda je sve grijeh. A kasno je da misliš na grijeh. Ima ljudi koji su za to plaćeni, neka oni misle na to. Ti si rođen da budeš ribar, kao što je i riba rođena da bude riba. Sveti Petar je bio ribar, baš kao i otac velikog dimađa. Ali nisi ti ubio ribu samo da preživiš i da je prodaš na tržnici. Ubio si je iz ponosa i zato što si je ribar. Volio si je dok je bila živa i voliš je i sad kad je mrtva. Ako je voliš, nije grijeh ubiti je. Ili je možda zato još veći grijeh. Previše razmišljaš, ali uživao si ubijajući onog Dentusa. On živi od žive ribe kao i ti, on je strminar, nije samo neka gladna riba, ko što jesu neki morski psi. Lijep je i plemenit i ničeg se živog ne boji. Njega sam ubio u samoobrani i pošteno sam ga ubio. Osim toga, svi se među sobom ubijaju, na ovaj ili na onaj način. Ribarenje me ubija koliko mi je udržava na životu. I mali me udržava na životu. Ne smijem se previše zavaravati.
0: I jedrio je tako oko 2 sata, odmarajući se na krvi kad spazi prvoga od 2 morska psa.
1: Ej, psine, samo dođite, psine.
0: I došli su, ali nisu došli kao onaj mako. Jedan se od njih iskrenuo i zaronio ispod čamca. I starac je osjetio kako se čamac pod njim trese dok psina kida i trga ribu. Drugi je gledao starca svojim uskim, žutim očima, a onda se naglo približio razjapljenih polukružnih ralja da zagrize u ribu, gdje je već bila načeta.
1: Ej, gdje ste? A tu ste? Dođi! Evo ti! A dođi ti! Skrivaš! Dođi! A tu si! Evo ti još! I tebi! Evo ti,